Sinungga Pertiwi pinayuan ngakoso kapeting samudra Prandili anwenten kang padha ing kraton Pancala tetelo kathah kawula ing samyangga nora.

sampeyan degesang wonten pangayomaning Sri Buminata ing Pancala. Yen to katitik saka Purwakane ketingal nggih nyapa-nyapa Sudra Kulandara.

Kerto mangi persana janto perso kan tepih manglum serak sami tumuyuh koyo ketemper perbowo ing langwageng

kalengganipun wonten ing kraton Mistuna minangka nujumi Nalendra ingkang peparab Begawan Durna Sang Mahatma Resi Kumbayana.

Panduru ingkang kepang jejuluk Prabu Baladewa ya Prabu Balarama ya Curiganata senajan to iku titamerca padha usnati minangka senopati ning para dewa Natkala

saka golek kencana. Pating glendeng pating losik ge sami jarwo jinarwanan. Kabeh ing porabdi kang

0: Ingsun kepengin nimbal wacana marang kathah ingsun taruna. Apa dene Gustimu ya kan ingsun nata matur. Nun kaluhuran lajeng kepareng Ratri Anabdu. Ing abdi nderek midhangetan atlan tansah cumadung dawuh. Wonten sedaya Gusti nata agung. Iya. Bali marang kadangku taruna. Abdi Begawan Durna lan yogaku ing Manduruk. Kaya-kaya dadi kageting pamikir jeneng sira sowan ana ing kraton Pancala Biswan sira ninggal tata cara tanpa cecala luwih dhisik dadi ora ana kang mapat ana sak sabaning rangkah kaya mengku wigati mata coba enggal turna purwa madyusana apa kang minangka gatine Biswan sira ngarsani sut Yayi Kumbayana lan atmajaku Manduru
1: Angger Prabu
0: kula aman
1: menika prajipun ngematur kula menapa panjenengan
0: yen panjenengan boten rawuh piyambak temtunipun kula nanging gandeng piyepun paman Durna sowan piyambak tedhak wonten Pancala kula kantun dhewe kersanipun pamanuju monggo pratimbal luwih langkung cethok luwih prayuga yen direbuk dhewe.
1: Oh nggih. Keparengmu jatur kok Prabu. Satepun ngataken Purwa Madya Pusana. Mbok menawi wonten klentu ning atur. Ketlangsoning atur. Ingin mboten nuju prang kali. Kula aturi marangaken lumantri samudra pangsami.
0: Cik bener luput enggal matur.
1: Istanipun mengatakan, kula menika nuhoni dumateng dawing jawata. Yen boten nuhoni dawing jawata, janipun boten keroyo-royo sawan ngersa dalem Kakang Prabu.
0: Dawing jawata kang pintinampa dening Adi Begawan. Cumpu enggal aturna kaya apa dawing mengkuingsun keping bakah naliti kalau becing dawuh ingin wujudin siro tompo.
1: Nah ngatan wanci gagat injak menika wonten jawata rawuh kridik-kridik ngagem busana jawata mbetol upo rampe kayangan ngagem agemini biwo nggih upo rampe ning kayangan lah kula piyambak mboten marot awit niku wonten lebetas wangsit pun jawata ngaten tutuku nggih Raden Begawan Durna sumur po kita bakal ulun pari wangsit apa wangsit kuil kita bakal toto titi tentrem lan bisa mijake taing wiku ingin nolyo lan patut dadi sebanding para pandita yen jeneng kita gelem nglakoni para krama gelem tumindak nglakoni para krama lan para krama iku ingin digayuh kudune wanita lah kula piyambak pun reso wanita pundi ngetak kula ngrangsang jeneng kita nglakoni para krama ngrangsang wanita Pancala sing kekasih Wara Sri Kandi. Duh Kakang Prabu menika mongko purun-purun yoga kula piyambak keponan kula piyambak napa kinten-kinten Kakang Prabu mboten kagungan penggalih ingkang kagungan raos gelo lan kuciwa ing atahe menika yoga kula kok kula kumohani matur mekaten yang boten nuhoni dawuh jawata tangan amun Kakang Prabu

0: Prabu?
1: Antarane jeneng sira kepingin bakal pegrayan mangkat majan ingsun Sri Kandi. Sejatine ingsun ora bakal duwa.
0: Oh, mboten duka kok Prabu
1: orang. Ora bakal duwa sedyaniro lan ora bakal kelakon ingsunmu kuwi. Atmajan ingsun loro sing ana.
0: Syukur-syukur. Cocok dateng pengimpen kula. Samenika mboten perlu meritang-meritang bab keponakan, bab runan, tapi turtipun. Waton sami tresnanipun mboten menapa-menapa. Ta ingat lho, Ger.
1: Kula dinate mangertos.
0: Oh, iki pun ibu.
1: Menyu kantun gembantung paman ujub, angin pun badhe rembagan. Kalian penyen pun paman Prabu Durwoto. Namung kemon kula suwun. Aja kaya bocah cilik. Yen temenan yo sing temenan, ora yo ora. Mangke tidak dameli.
0: Lho, niki estu, estu. Estu rasane wis lekatnya langit ta suwun. Tadi kula nggih ragatnya kula sampun nyelengi besok ketemu nih

Kanjeng Ratu iku gerbini. Iyo Kanjeng Ratu diajeng Dewi Gondowati. Gerbini yo gerbini kenali Pak Alangir Sri Kandi. Wingi dan kepingin duit taman. Ingin disebutake Taman Mairokoco. Soko keprigelani Suwardi. Kang Mas Gondomono bisa muterake Taman Mairokoco kasebut peparingi dewa kalinuwih. Musono tumeka ana ing Kraton Pancol. Nanging dadekno pangertu wit jaman para putra putrane sedaya Pandhawa kuwi babat alas perentan antuk negara Indraprasta kuwi Taman Mairokaca ora kena diandhak gawat kaliwat wingit kepati-pati saenggo seprene wujude taman ora edi ora neng semake nanging wujud alas kang genggeng gumliwang miturut saka aturi woro kendhati amarga Panjenengan Kaswana kuwi daman ibune taman dipasake manggenduk woro sekandi sok sinteno ingkang saged ndadosi lan bangun Taman Mairokaca menika ingkang kula ladosi menika ingkang kula dhiraken wonten mercapada ngantos duwi ndelahan Hadi Begawan kaya mengkono kang dadi panuwun putramu apa kira-kira Adi Begawan durung saku dandane Taman Mairokaca

wedhus puni Pak. Menika pitumbasanipun namung sepele. Bangun Taman Mayrakaca. Senajan to mekaten ampun dipun anggap niku sepele. Jalan Paman Prabu ngendikaken. Wiwit merentani menika kababat dados negari, taman langkung gawat.

kalu biyen kados menapa kawonten kula Taman Mayor Kaca. Nah, rakaten. Lega rasane manah kula dadi ora nganggo cara budining kawulut wong cilik ning nganggo cara budining wiku. Nah,

kesan iki. Kulo gawe dipeni. Digawe segaran. Tapi turute sesekali maneka warni. Niku mangke mawon ning andake niku. Saniki sing pokok didandani dhisik. Panjenengan pamit monggo kulo kanthi. Nyuwun pamit banjur pentas jati Kakang Prabu.

0: bali maju ya. Tak rengeng-rengengke mengko ben kowe ngerti tembang apa to apa.
1: Ya menut wae sing ape ya, Mbok.
0: Tampasane karo panjenengane Bu Parmi nyuwun semarandana.

Muli nang kono ki yo sing godho lanang yo ming aku ki dijogat-joget karo dhek ki aman. Ini yo nduk ya. Ora perlu akeh omong aku karo kowe.

karo kowe pisan bengi iki ditimbali petirakatan. Ya, setirakatan sepisan ngruwat atmojo sang manjing Sukerta gedono gedini kang wis tak

0: Saiman ki mbiyen pacar kue.
1: Kok di pacar. Kaya ketan wong kan.
0: Ngono kuwi
1: sing ping pindune bengi iki tirakatan kabeh para tamu dadi ruwah rawuh Prabu Soko.

0: no es mono, Caíto. Sapa bae kuwi drone. Ki sing kene dhewe kuwi putu. Ayo. Putune panjenengane Pak Kadi. Aku seneng banget. Bocah semono wis pinter lincah. Gending apa wae bisa.
1: Sing kae
0: Bu Parmi saka sekayangan kuwi ya ngasta dadi guru.
1: Sing kae
0: Bu Madalina Sortina kuwi ya pinter kuwi.
1: Oh. Rumah aku wong kok persagi.
0: Persagi iki ketok mandene belane Marendono kuwale. Ketok mandho jane mandene ngono.
1: Kuning kan asline maren.
0: Iya. Sing kae. Ayo kowe kuwi kok.

0: sing gendeng. Kowe anggar gendeng ora muka jaran ngono. Kok ana gendeng-gendeng.
1: Sing ape ya, Mbak?

pom. Aja suwe papan genggon liban suwe. Wegah. Trimaku tak medhun nyo gentenono. Nanggo liban terus. Ya kono nyuwuna.

bagus kok pengestune para disepuh. Kutu kure ajar waranggana bisa tekan buntas. Dono kanggo penglipur marang kabeh sana sedulur ingkang tresna budaya Jawa sak kulon praga. Ini ya kuwi nok sing ati-ati. Wiwit saiki iki ati-ati. Sesuk kowe panggodamu kek. Termasuk

terus ora sawet dok ora deg-degan. Yo geleren ganti pakane ora kong duwe. Kong ngono kuwi mlaku ning pasar di prisane biayu kae. Kate-kate kemulan Bagor. Bagor-bagor ra. Sebah nyawangke kowe ki sri ora.

ke bu. Nanging mung jogo-jogo nek nganti ana kedadian. Kedadian sare menapa hormati. Pendito Durna kuwi kadangi Taruna. Gustimu Nalindra Pancol. Nanging wektu dina kuwi bakal ngersake nglamar. Ngomongamu ya dina Wresi Kandhi sing bocah durung sepira yuswan. Menika rasane putus budi. Menapa piyambakipun menika pancen dijarak? Yen miturut kuature jarene nopo pangsiting Jawata. Oh, kalte. Ning Bogoro temene aku malah ngerti. Kaya mengkono ucape. Banjur Gusti netepi marang atur panuwun Sri Kandhi. Dijarwake marang sang topo Begawan Durna opanane. Sing pokok wateng bisa dandani lan mulyake Taman Mayorakata. Bisa kelakon mondong dina Wresi Kandhi. Kabeh prawadya bolo sing ati-ati. Anggonku jarwo sing ati-ati ora pemergo pengamui wong istimewa. Taman kuwi angker. Akeh jim setan priprangan klengklek barang candak sing kowe ora bisa nyipati. Mongko cok mireng swara gumuruh. Lah sing mengkono mau mbok menawa ana pengamui Durna ngawur nggone dandani Mayorakaca gegere jim setan iso klakon nganti nyangkut nyempyok marang kowe sak kancamu wadah iki ini mboten ngati-ati iso klakon templek jim setan iku iso geger pepuyengan setan iku anggar pun kebacut nempleng lali kewajiban. Apa iya nggih kata yang samun kasamun kepor estu ketaman rencang roni nanti HP seanan-anan entek mergo saka jin setan bebas. Wah niku kuwi jenenge ora genah sing padha ngati-ati aja wani ketaman iki sing kudu kuat lan teguh nyuwun ka sing maha kuasa rina lan wengi nganggo kapercayaanmu dewi-dewi sedhiwa rewati.

0: Suramaya,
1: lho.
0: Aja wedi kangelan Jungkung Mardiya Tutna. Samongso-mongso ana kang ganggu gawe. Bilanono kuwi putuku.
1: Oh, istake dawuh. Kepareng nyuwun pamit. Ngodol lampahipun Jungkung Mardiya.

kandi kula pangeran sawangen sing ora becik mengko kowe matura mun pangeta

sampai ngapa geng ora iso ngadeg aku rek. Setruk. Setruk mayek ta. Cekel panah iki gendhe wani. Ngaten.

0: mlebu nang taman Mairakaca, taman kok ketok becik. Ana sate kang lungguh ana ngene. Iya kepara nyata. Sri Kandi,
1: apa?
0: Kuwi sapa?
1: Ya iki sing tak dereke. Sing bisa mbangun taman Mairakaca ya iki. Ya ta, Gong?
0: Nggih.
1: Bisa mbangun kacamata.
0: Sapa kuwi?
1: Takon siwi.
0: Eh, satru sapa? Aku Pamadya Pandhawa. Janaka ya Permadi Wijanarko. Kowe sapa Jungkung Mardiya? Sing dhuwur kae sapa?
2: Petruk.
0: Sing ngisor Gatotkaca. Mung Gatotkaca kewer-kewer. Arjuna onong parang. Aku Suwan Rama. Ing Pancala diajeng Sri Kandi dipasrahke marang aku. Aku dipas

iki sing gerangan pangan dhisik. Gelem ora? Mbah. Kowe nek iwake wong tuwa ora doyan.

0: apa-apa tak nguring asu. Niki teng taman moko mane tamane alas. Iki kersa mboten kersa gelar arum. Ya ora apa-apa. Dari iki kaki apa? Mriki nunggone kene. Tak tunggone kowe do ngale kono. Ora ora rame. Sari ngerti, Den.
1: Iya.
0: Terus, ngerti, sari-sari. Iya.

0: kula.
1: Mbok gek sari
0: pun rimawon. Jali nunggone tunggoni. Karena dikom pun ngeloni bapak. Pun kajenge kula tak kale Petrus. Ora ngentuti lho, Dre. Ora. Ya dadi pas-pas. Nek aku nang kene kok ora nek. Bocah Polatin Janaka Narkosmono kraos marupa. Marmane wis uninga kramut ana durat muka. Ing kurmatek Aji Dipa. Senajan Aji Bigono ndo iku bisa kanggo gawe srana. Ngantuk ing para manungsa nanging yen ketaman Aji Dipa ora bakal mandi. Raden Janaka matek Aji Dipa. Katone nitane merem nanging mung mrisani ayune Srikandhi.

sing kudu tekan panti sing orang jeneng taman. Kulo nuwun iki. Lah jeneng Srayayi pun kakang percaya manjinga durat moko mlebu taman Mairakaca. Mbok menawa mengkono janmu ingin semondok onong kono sopo wae mongso borong gul bakal ngelimpelan anggonmu bakal

korat muka sumrambahing Prawadya Bala supaya didadekke siji karo prajurit Cedipati sepisan jaga tata tentrem ing negara kang tertib sing angka loro ngodho lakune adiku Supali nggone bakal mangindra jara nyawane wong sing cumondhok ana taman Mayurkaca nyuwun pangestu parmedal jawi sing ati-ati pati.

0: muko.
1: Ono iki kata apa?
0: Inggeng rayi Gusti Prabu Supala Siniwaka nampi sasmitaning Jawata. Negari Cedipati badhe dados tetunggiling ratu. Saged dados sesembahaning para raja. Nanging yen saged mboyong putri Pancala ing nami Sri Kandi. Mbok menawa ana pitak pitukon yen to midhangetake pitukone apa? Kathah ing sampun mangertos yen pitumbasanipun didhi wiyaring donya. Boten tumpuaning bondo picis nanging sok sintena saged bangun taman Mayurakaca menika badhe dipun ladosi. Mongko taman menika gawat kaliwat wingit kepati. Miturut saking dawing Jawata sampun katampi taman Mayurakaca saged dipun bangun yen saged mejahi janma

Sinyo Lumaksono. Yen Gatotkaca etimana lebur laku iku mergo dinutus angulati marang paman Danang Jaya ya Raden Janaka kang murca tanpa taliwara. Usana Kuninga kamuntara titah murca padha ingkang telusuk ing madyaning wana

ngrungokne nyawa. Ogok, Nun. Aku iki mau ketemu karo kanca kula pun ngerti. Lajanipun kula ndelik niki wau nyaosi sasmita panjenengan.